najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro. I danas za Riječku regiju, uključujući i naše otoke, na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda zbog vrlo visokih temperatura i toplinskog vala. Građanima i gostima preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom između 10 i 17, dovoljan unos tekućine te poseban oprez zbog povećane opasnosti od požara. Ilovik se sprema za proslavu blagdana svojih zaštitnika, svetih Petra i Pavla. Večeras u 22 sata na predjelu Gubina zapalit će se tradicionalna koleda. Središnja proslava sutra u 10 sati na sam blagdan u Svetu misu. U večernjim satima od 21 i koncert Macaklini benda. Sinoć je u galeriji Uljara u Nerezinama otvorena izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, kojom započinje ovogodišnje ljeto u Uljari. Izložba ostaje otvorena do 27. srpnja, a tijekom ljeta slijede nove izložbe, radionice i glazbeni programi. Ljubiteljima kulture, brojne izložbe i muzeji na području naših otoka. U Osoru je otvorena 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, na Unijama do 30. lipnja izložba Lošinjskog muzeja u zagrljaju Majke i Mora. Otvoreni su i muzeji Apoksiomena, Palača Frici, Kula u Velom Lošinju te arheološka zbirka u Osoru. U kinu Vladimira Nazora i večeras je na rasporedu novi filmski hit Supergirl, dok će Open Cinema u Velom Lošinju ponovno prikazati film Gospodari svemira. Podsjećamo kako od 1. srpnja ponovno počinje druga sezona pilot projekta prioritetnog ukrcaja otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merak. Pilot projekt ostaje do 15. rujna, namijenjen je lakšem putovanju stalnog otočnog stanovništva tijekom turističke sezone. To su bile jutarnje vijesti našeg radija, a mi vam želimo ugodnu nedjelju uz program Radija Jadranke, vaš ritam uz more.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i top

lica, ispod mjeseca. Moja curica, moju curica.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1 i plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
0: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji sladala Ganu 2-1, kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
4: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Hrvatska je nogometna reprezentacija upisala 2 pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko je se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
5: Ovo je naš prijatelj Amerikanac Peruanac i došao je s nama iz Njemačke, zajedno iz Washingtona je normalno.
6: I love Croatia.
5: Really, why?
6: It's not only the country of one of my best friends in the world, but the beautiful beaches, the people, the soccer, the freaking culture, the country, the women. Croatia, I'm sorry. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
5: Moja domovina.
7: Amerikanac pjeva.
6: I love you, Croatia. Te amo por tome i vea, te amo Croatia.
3: Ima i onih koji već 2 svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti 2 medalje na 2 uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
8: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol! Ukrašćemo nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti. Pero Bombardero!
3: Zašto se ne možemo jednostavno veseliti i diviti uspjesima naše nacionalne nogometne vrste?
8: Dobar je ubačaj i gol! Vlašić je strjelac i Hrvatska opet vodi!
3: Je li naša reprezentacija ove prve 3 utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
9: Idemo Hrvatska, samo tak, napred, napred. Evo tu smo iz Chicaga.
7: Iz Chicaga?
9: A krap, Zagore.
7: Ovo je
9: čerka, ja.
7: Bok.
10: Bok.
9: Hrvatska, kraja, do kraja.
7: Gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate. Ova atmosfera, ovi divni ljudi, ono, evo. Pobjedili smo, Nari, prva utakmica i odmah pobjeda.
11: Recite nam, jeste uživali u današnjoj utakmici?
12: Hvala Bogu, ja sam mislio da ću igrat za remiz, a ne riješeno, ali išli su na pobjedu svakako.
13: Srce mi je tuklo, ja ću nego što svi viču, nisam mogla. Odstrali, dobili smo.
3: Hrvatska se vratila u svoj kamp u Aleksandriji, iz koje će vrlo brzo ponovno u Toronto, gdje će u 16. finala 2. idućeg mjeseca igrati protiv Portugala.
2: Navijači oduševljeni, a već se i prognozira kako dalje. Poslušajte što su rekli u Rijeci, Splitu i Osijeku.
14: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
15: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
16: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolje nogomet, najbolje. Vidi, kako lijepo Hrvatska je, najbolje zemlja.
17: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
18: Gledaj, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
19: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
20: Pa dolazim iz Njemačke, iz Hanova, ovdje na odmoru sam i jako mi se dopalo već cijela atmosfera i da smo pobjedili. A možda Kolumbiju, Portugal je prejak, ja mislim.
21: Baš je bilo super, ja sam inače iz Njemačke, šta živim u Splitu, ali baš je atmosfera bila super. Split živi, sve, super i pobjedili smo, to je najvažnije.
22: Rezultat sam predvidila, 2-1. Strijelca nisam predvidjela, ali euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
23: Vidi se borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega, od Livakovića do do Budimira.
0: Ovo je bilo bila dobra utakmica, kvalitetna. Prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja. Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija. Sve ovisi kako će se ždrijeb odvijati.
1: Idemo do finala, prošli smo.
4: To je to.
2: U navijačkoj zoni u središtu Zagreba bio je Igor Rokičić.
10: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića utakmicu je pratilo nekoliko tisuća ljudi. Kada je sudac označio kraj, dogodila se erupcija slavlja.
1: Ko je bio najbolji?
24: Hrvatska! Modrić!
25: Naprijed! Odlično, odlično večeras. Dobro smo igrali. Ja mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
1: Ko je bio najbolji?
24: Pa Hrvatska, naravno. Livaković!
1: Šta sad, idemo do finala ili?
24: Sigurno.
10: Mnogi su posebno istaknuli fantastičnu predstavu kapetana Luke Modrića.
25: Čovjek u 40. u zadnjim minutama izbija loptu, kliže, ubacuje se, svaka čast, evo, svaka čast. Modrić, general.
10: Ponovno je na središnjem zagrebačkom trgu bilo Hrvata iz dijaspore.
24: Mi smo iz Njemačke došli ovdje da gledamo tu Hrvatsku.
1: Samo zbog ove utakmice. Da.
10: Slavlje se na zagrebačkim ulicama produžilo do kasno u noć.
2: Jutarnja kronika. Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Ivanka Zorić.
26: 100 govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla.
27: Europa
26: ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europskom mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla 2 bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
2: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u utrci s vremenom za pronalazak preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio cijele stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih su i djeca. No žrtava je sve više, potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3200. prijavljeno je nekoliko desetaka tisuća nestalih. Goran Ivanović.
5: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
6: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
5: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
7: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio, i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovi.
5: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca, među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Karakasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
8: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
5: No, godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa pomažu mnogi volonteri.
6: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna.
5: U međuvremenu su istekla 72 sata od potresa, nakon kojih se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju, ali rodbina nestalih ne gubi nadu.
3: Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i bespilotnih letjelica, te obalne radarske stanice zbog ponovnog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, napisao je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social. S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. U novim napadima na rusko-ukrajinskoj granici stradali su civili na objema stranama, a pojačavaju se i zračni te napadi bespilotnim letjelicama. Ruske i ukrajinske vlasti izvijestile su da je srušen veći broj dronova, a u ruskoj regiji Brjansku i ukrajinskoj Dnjetropetrovskoj bilo je i civilnih žrtava. Rano jutros napadnut je i Kijev, gdje su se oglasile protuzračne sirene i odjekivale eksplozije, a za sad nema podataka o žrtvama.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk.
9: Jutarnja kronika.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, Hrvatskoj je donio temperature do 38 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac. U ponedjeljak i utorak cijela zemlja osim Gospićke regije bit će u crvenom. Snježana Kralj.
11: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
12: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
13: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
11: No najteže tek dolazi. Za danas je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno. Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do sutra i preko sutra, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
28: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
11: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine, spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju, Niko Vlatković.
29: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
11: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu, Leo Luetić.
14: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
11: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije, barem u dijelu kontinenta.
15: Osječani će mimohodom gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. godine kada je postrojena 106. brigada ZNG-a, čime je i službeno počela organizirana obrana grada, samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. I ove će godine središnji događaj biti veliki mimohod branitelja i građana, a održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte.
2: Trumpet extraordinaire naziv je večerašnjeg koncerta u sklopu Zagreb klasika, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti glazbenica koja redefinira glas trube, Matilda Lloyd. Prepoznata je ne samo po svojoj muzikalnosti, nego i po energiji kojom nadahnjuje i publiku i kolege. Na svojim nastupima spaja klasičnu i suvremenu glazbu. Jedan takav koncept predstavlja i uz Zagrebačku filharmoniju pod vodstvom maestra Jure Bučevića. O večerašnjem programu ravnatelj filharmonije Filip Fak kaže...
16: Jedna solistica, trubačica, vrlo rijedak, ajmo reći, slučaj, Matilda Lloyd, koja ima jedan isto vrlo mješovit program od baroknih kompozicija pa do sve do opernih arija na trubi uz ravnanje Jure Bučevića, dirigenta. Dakle, isto je jedan dosta ovako šareni bomboni, što bismo rekli, program.
9: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1, pasirala se u šestestinu finala svjetskog prvenstva.
15: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
15: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala.
15: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
9: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
17: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u šestnestinu finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenja u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratnici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić pulas uz klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od ratnice ovog puta uspješno pogodio za pokazat će se krajnjih. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova o utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
18: Pa evo velika pobjeda. 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko toga prve dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.
0: Hrvatska, dakle, iz Filadelfije putuje ponovno u Toronto, tamo će nas drugoga po lokalnom, a trećega u jedan ujutro po hrvatskom vremenu čekati reprezentacija Portugala.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Posljednje utakmice po skupinama pratio je Marko Miličić. U skupini K Portugal i Kolumbija u odličnoj utakmici s puno prigoda odigrali su 0-0. Demokratska Republika Kongo je preokretom protiv Uzbekistana slavio 3-1 za povijesni plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva i utakmicu s Engleskom. Kolumbija osvojila skupinu sa 7 bodova te će u 16. finala igrati protiv Gane. U skupini J vidjeli smo pravu dramu u susretu Austrije i Alžira. Marez je u 93. minuti svojim drugim golom doveo Alžiru prednost 3-2. U tom trenutku Austrija ispala s prvenstva, no ipak u 96. minuti Kalajdžić glavom pogađa za 3-3 i veliko slavlje Austrijanaca koji će u idućoj rundi igrati protiv Španjolske. Alžir koji je prošao dalje kao jedna od 8 treće plasiranih reprezentacija igraće u 16. finala protiv Švicarske. Prvo mjesto u skupini osvojila Argentina koja je bez većih poteškoća nadigrala Jordan rezultatom 3-1. Novi je pogodak, ukupno 6. na prvenstvu, postigao Lionel Messi. Argentinu sada očekuju zelenoretski otaci.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: O ostalim sportskim događajima Lovor Komagdić.
4: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg, svladavši u finalu Ruskinju Tamaru Liščenko.
19: Dobila sam borbu sa zaostatkom od 2 juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova 2 tjedna.
4: U susretu za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Fredrike Štolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, a u polufinalu izgubila na raspucavanje od Brazila s 2-1. U 18 sati dvoboj za broncu protiv Argentine. Ženska reprezentacija izgubila je četvrtfinalni dvoboj s Danskom i u podne će se za 7. mjesto boriti protiv Nizozemske. Na trofej diviziji Rugby 7 u Kišinjevu muška reprezentacija igrala je protiv Malte 21-21, izgubila od Turske i u borbi od 5. do 8. mjesta igraće protiv Moldavije. Uvjerljivi porazi ženske reprezentacije od Austrije i Švicarske bez ostvarenog poena, a za 11. mjesto borit će se protiv Crne Gore. Majorka je bila domaćin ATP turnira na kojem je slavio domaći tenisač Alejandro Davidović Fokina. U izbornu najbolja Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu Čehinja Karolina Muhova. Pobjednik motociklističke sprint utrke za veliku nagradu Nizozemske u Asenu je Španjolac Raul Fernandez, a u kvalifikacijama za veliku nagradu Austrije vozača Formule 1 u Špilbergu najbrži je bio vozač Mercedesa Britanac George Russell. Na Akropolis Raliju u Grčkoj uoči posljednjeg dana u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiu.
9: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka u sklopu visinskog grebena s jugozapada pritiče nam vrlo topao suzrak. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo pod Nove Lebitaj na jugu zemlje puše umjerena bura. Jutarnje vrijednosti temperature zraka vrlo su visoke. Tako je s 14 stupnjeva u 6 sati najsvježiji bio Otočac. Bednja, Gospić i Plitvička jezera imali su 17. Ogulin park pokraj Čabra, Pazin i Zavižan 18. Dalrovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 19. Gradište pokraj Županji, Knin i Kutjevo, Pula, Zračna Luka 20. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 21, Sljeme 22, Malinska i Ploče 24, Hvar, Opatija, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 25, Bilogora, Makarska i Mali Lošin 26, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 27, Split 28, Lastovo i Senj 30 te Dubrovnik 31 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva. I sutra sunčano, lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, a u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, uz pljuskove prolazno i jak. Temperatura zraka i dalje iznad prosjeka.
7: Oglasi. Svatko od nas ima
8: da, laganini.
10: Dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati i 25 minuta, kažu danas ponovo sunčano i vrlo vruće kao i jučer na večer u Americi. 2-1, prolaz vatrenih, čestitke. Danas nas očekuje vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, na večer bura, najviša dnevna temperatura između 34 i 37. Idemo mi u ovo lijepo nedjeljno jutro zajedno uz Adija i Kuća puna naroda. Malo da se pokrenemo.
21: Donesite vjeme,

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan. Jadranka
1: trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: This should be played at high volume, preferably in a residential area.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: I dragi slušatelji, dobro jutro još jednom, 7 sati 45 minuta, lijepo nedjeljno jutro, 28. smo lipnja. Jutro smo na 26 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga je na 74%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 1,5 metar u sekundi. Danas kao i jučer nam javljaju da je za riječku regiju izdano crveno upozorenje na iznimno visoku temperaturu, to jest toplinski val, tako da budite oprezni sa ovim suncem.

0: Žarka pobjedila Ganu. Jučer smo u programu imali Žarka, našeg trenera ovdje s Lošinja, koji nam je to bio komentirao, pa i prognozirao.
1: Ja kažem 2-1, evo, i mislim da će evo, jedan gol dati Budimir i Kramarić ako bude igrao.
0: Eto, možda nije pogodio gol Getere, ali je pogodio rezultat. Šta ti je iskustvo? Hvala Žarko što si bio s nama i što si to podijelio. A idemo mi dalje malo još zasvirati do 8 sati kada nam idu vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega odmah i naše lokalne vijesti. Dobro ti jutro.
2: Radio Mali Lotion.
3: Always by your side. Good morning with Igor.
2: More music, less talk.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli premašio je 1400, dok u najteže pogođenim obalnim područjima traje potraga za preživjelima, u zemlju pristižu strane spasilačke ekipe. Spasioci pretražuju ruševine na području La Guaire i u dijelovima Caracasa, gdje su u akcijama sudjelovali i volonteri, često uz manjak opreme i otežane uvjete. Vlasti navode da je u Venezuelu stiglo više od 1600 stranih spasilaca, a dodatne su ekipe na putu. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. Hezbollah je odbacio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona, poručivši da ga smatra predajom. Čelnik skupine Naim Kasem ocijenio je da dogovori ne donose stabilnost, nego, kako tvrdi, idu u korist izraelskim ciljevima. Izrael i Libanon su uz posredovanje SAD-a nedavno potpisali okvirni sporazum o postupnom smirivanju sukoba, no stanje na terenu i dalje je napeto.
1: Vijesti.
0: Završen je Dubrovnik forum, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u ovom dijelu Europe. U Dubrovniku su se okupili mnogi europski dužnosnici, ministri i stručnjaci, a među glavnim temama bili su sigurnost, uloga NATO-a, proširenje Europske unije i globalni trgovinski izazovi. O trgovinskim napetostima i američkim carinama premijer Andrej Plenković rekao je:
2: Moramo se pozabaviti problemima koji se odnose na carine i trgovinu. Tu leži velik problem. Kao oružje se koriste energija, sigurnost, ali i korištenje trgovinske politike i carina kao oružja, i to protiv dugogodišnjih saveznika, nije korisno. Izaziva zabrinutost, osobito u poslovnoj zajednici. Povećane carine koje su Sjedinjene Države uvele velikim trgovinskim partnerima, ozbiljan su izazov.
0: Toplinski val ne popušta. Temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U više zemalja na snazi su najviše upozorenja zbog vrućine, a meteorolozi upozoravaju na nastavak ekstremnih vrućina i povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val jučer se premjestio i na istok Hrvatske, a lagano zahladnjenje očekuje se tek noćas.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, gdje će igrati protiv Portugala u 1 sat u noći iz četvrtka na petak. Naši su noća s pogacima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno je Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Evo što je nakon utakmice rekao Nikola Vlašić.
5: Utakmica je bila očekivano teška i svi smo presretni, zato što mislim da ovdje reprezentacija može stvarno puno napraviti, jer imamo odličan spoj iskustva i mladosti i mislim da tek najbolje dolazi. Lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zavija da smo pobijeli, sve isto je.
4: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Kongo je pobijedio Uzbekistan s 3-0 i također prošao dalje s trećeg mjesta. Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina i Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3, prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala već je večeras u Los Angelesu, gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada. Ostali parovi su Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Nizozemska, Maroko, Španjolska, Austrija, SAD, Bosna i Hercegovina, Belgija, Senegal, Brazil, Japan, Obala Bjelokosti, Norveška, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Argentina, Zelenortski otoci, Australija, Egipat, Švicarska, Alžir i Kolumbija, Gana.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegde pljuskovi. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
6: Dobro jutro. Na Iloviku danas započinje proslava Petrove, blagdana svetih Petra i Pavla, zaštitnika otoka. Večeras u 22 sata na predjelu Gubina tradicionalno će se zapaliti koleda, odnosno krijes, jedan od najljepših otočnih običaja koji već desetljećima okuplja mještane i brojne posjetitelje. Nakon paljenja krijesa slijedi druženje uz harmoniku. Središnja proslava održat će se sutra na sam blagdan svetih Petra i Pavla, kada će u 10 sati biti služena sveta misa i procesija, dok će večer zaključiti koncert Macaklini benda s početkom u 21 sat. Galerija Uljara Torić u Nerezinama otvorila je novu sezonu kulturno-umjetničkog programa Ljeto u Uljari. Program je započeo otvorenjem kustoske izložbe Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, koja kroz kolaže nastale od novinskih isječaka donosi svojevrsni vremeplov posljednjih 50 godina. Izložba ostaje otvorena do 27. srpnja, a galerija je tijekom ljeta otvorena svakodnevno od 19 do 22 sata. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnje izložbe je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelji mogu glasovati za najbolje karikature i pritom sudjelovati u nagradnoj igri. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba prošlogodišnjih pobjednika, te izložba posvećena nedavno preminulom umjetniku Damiru Novaku. Izložba je otvorena svakodnevno, a ulaz je slobodan. U utorak 30. lipnja u Župnoj crkvi Svete Marije Velike u Cresu održat će se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Nastupit će međunarodno priznata orguljašica Milkica Radovanović te bariton Berislav Jerković, a koncert počinje u 20 sati. Ulaz je slobodan. U srijedu 1. srpnja Veli Lošinj ponovo će biti domaćin 34. dana dupina, tradicionalne manifestacije plavog svijeta posvećene zaštiti dobrih dupina i očuvanju Jadranskog mora. Istog dana u Malom Lošinju puhački orkestar Josip Kašman održat će koncert Proba pod vedrim nebom na pjacalu Svetog Josipa. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ugodno vam nedjeljno jutro.
1: Vremenska prognoza.
7: I evo, jutros nam je već 26 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 74%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 1,5 metar u sekundi, temperatura mora nam se podigla na 26 stupnjeva, već jutros u 7 sati, tako da i za one malo zimogrozne, evo, vrijeme za kupanje počinje. Danas nas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, navečer bura, najviša dnevna temperatura između 34 i 37 stupnjeva. Za one koji se danas ipak ukrcavaju u auto ili autobuse ili prema trajektu idu, HAK jutros javlja da u pomorskom prometu nema poteškoća, a na cestama se tijekom dana očekuje puno više vozila, osobito u smjeru kopna. Za sada poteškoća još nema.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
7: Idemo dalje s glazbom, 8 sati je 9 minuta. Ako ste se jučer nakon tekme još malo vrtjeli, otvarali prozore ili ne znam šta, evo nama Petra Dragojevića uz otvoren prozor. Dobro ti jutro.

0: 8:25, dobro ti jutro, nedjelja je puno mirnija od ove prošle subote. Tako da prvo kavicu, šalicu, pa tek onda nekakvi planovi. Ja sam Igor, vi ste na Radio Jadranci na 92.8. Biću s vama ovo jutro. Lagani neki mediteranski džir, ali bit će tu i malo roka. U 9 sati imamo vijesti iz naše župe, do tada imamo još glazbe, prvi nam slijede The Kooksi i Naiv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Mača je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Epifanien Isus et Maria.
1: Obzori nade.
2: Pjesme su riječi koje pjevaju. Ove pjesme su posebne. Dao Bog da ove pjesme budu pjesme koje će biti osjetljive i na riječi Isusove. Voda koju ću mu ja dati postaće u njemu izvorom vode koja struje u život vječni, kaže Isus. To ja želim svakoj pjesmi koja pjeva o dobroti, ljepoti, pravednosti, ljubavi, da vodi i struje u život vječni.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Obzori nade. I ove nedelje, 13. nedelje kroz godinu, javljamo se iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malome Lošinju. Mali Lošinj, najveća župa Krčke biskupije, smještena na sjevernome Jadranu, Kvarneru. Župa od 5.500 stanovnika posvećena Majci Bože, njenom rođenju, a zajedno evo, uz Malu Gospu slavimo i zaštitnika grada, svetoga Martina i brojne druge svece, svetog Josipa, svetoga Antona, svetoga Nikola, srce Isusovo, Majku Božju od navještenja, gospodinovog, Gospu žalosnu, uzvišenje svetoga križa, a pripada još 11 župa Malološinskog dekanata. Evo svake smo nedjelje zajedno, ama baš svake nedjelje u ovo vrijeme. Narodi svi plješite rukama, kličite Bogu glasom radosnim. A o psalmu danas pjevamo. O ljubavi Tvoje, Gospodine, pjevat ću do vijeka. Neka naš život bude pjesma Gospodinu. Zahvali na Božoj ljubavi, na daru života, na Božoj nježnosti, na Božem milosrđu. Tko vas prima, mene prima. O ljubavi pjevat ću ti do vijeka, Gospodine, od pokoljenja do pokoljenja usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. Ti si, Gospodine, štit naš. Evo s ovim uvodnim mislima, budite s nama, poštovani slušatelji, i ove emisije koju smo za vas pripremili. Glazbeni urednik Branko Domac, evanđelje navješta i tumači Zoran Maričević, župni vikar u Malom Lošinju i župnik župe Svetoga Petra na otoku Iloviku, koja sutra slavi svoga zaštitnika, zapravo ne samo sutra, već i večeras. A voditelj ove emisije, a skoro je svake nedjelje, don Robert Zubović, župnik i dekan u Malom Lošinju. Ostanite s nama.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, Božja riječ evo ponovno nas veže zajedno, ponovno nas zove oko sebe da je čujemo, da je osjetimo u svom životu, da je stavimo u svoje srce. Prošle nedjelje Gospodin traži i poziva na krovove, poziva da svjedočimo svoju vjeru ne samo u onih 45 minuta svete mise ili naše privatne molitve, već poziva da izađemo, iz crkve, da izađemo u svoju svakidašnicu i da tamo svjedočimo svoju vjeru. A danas, rekao bih, Gospodin daje odgovor na ono pitanje koje si postavljamo možda u srcu, možda se bojimo postaviti ovako naglas, a kako ću to, Gospodine, postići, kako ću izaći na ulicu, na krovove, sa krova navještati tebe. I Gospodin danas kaže, ako mene staviš na prvo mjesto. Gospodin danas više puta govori, ako zbog mene, znači Gospodina staviti na prvo mjesto u svome srcu, hijerarhiju uspostaviti, a na čelu da i na vrhu te hijerarhije stoji Gospodin. To Gospodin traži zbog nas, zbog naše dobrobiti, naše sreće. Zato Gospodin traži da stavimo njega na prvo mjesto. Da stavimo njega, da se odreknemo svijeta i svjetovnog i da stavimo njega na prvo mjesto, da uzemo svoj križ, ne zato jer Gospodin želi da se mi mučimo, već da nasljedujemo njega, da nasljedujemo njega, njegov primjer i na taj način da nasljedujemo i ono na što Otac Nebeski nas poziva. Tko traži, braćo i sestre, Boga, otkriva da je središte njegova postojanja izvan njegovoga tijela, da je čovjek, da čovjeka samo Bog može nasititi, a da čovjek sam od sebe i ono svjetovno ne može zadovoljiti čovjeka. I zato je današnja pouka Evanđelja prihvaćanje. Prihvatiti riječ Božju, prihvatiti onoga tko je donosi, ali s povjerenjem.

ko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada. Voda koju ću mu ja dati, postaće u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.

Braće i sestre, za kraj ove današnje emisije poslušajmo nekoliko župnih obavijesti iz naše župe i našeg dekanata. Još uvijek se nalazimo u mjesecu lipnju koji je posvećen srcu Isusovu. Priključite se na večer zajedničkoj molitvi Zlatne krunice. Sutra je svetkovina apostolskih prvaka svetoga Petra i svetoga Pavla mučenika, velika je to svetkovina, svečana sveta misa u 20 sati u župnoj crkvi. Svetkovina svetog Petra slavi se na susjednom otoku Sveti Petar našega dekanata, gdje će sveta misa biti u 10 sati, a i večeras je molitveni susret i koleda na Iloviku. U utorak su sveti rimski prvomučenici. U četvrtak Majka Božja od Loza, misa u crkvi Majke Božje od Loza iznad Osora u 19 sati, a u župnoj crkvi je cjelodnevno klanjanje. U petak je prvi petak u mjesecu, prilika za svetu ispovijed, pa ako netko želi od vas svetu ispovijed naših bolesnika, slobodno nam se javite, doći ćemo. A u Cresu Don Dinko Deželić proslavit će u petak 3.7. na blagdan svetog Tome 60 godina svoga svećeničkog jubileja. 60 godina Don Dinko, evo, poznamo ga sa vjerne i dugogodišnje službe na našem otoku Cresu, od Osora, Beleja, Ustrina, Vrane, Orleca, Valuna, Lubenica. Evo, tko može lijepo u petak u 10.30 dođemo i nađemo se u Cresu na proslavi 60 godina svećeničke službe domaćeg sina svećenika Don Dinka Deželića. Noćno klanjanje u kapeli Svete Marije Krucifikse u domu za starije i nemoćne. Sljedeća subota, prva subota u mjesecu, posvećena je molitvi za duhovna zvanja. Jutarnja misa u kapeli Svetog Josipa i navečer nedjeljna sveta misa na talijanskom jeziku. Sljedeća nedjelja, 14. nedjelja kroz godinu. Najavili smo hodočašće u Svilaj na misu sekundiciju, drugu svečanu mladu misu našeg mladomisnika Marka Mikića 29. i 30. srpnja. Srijeda i četvrtak imamo autobus, organizirali smo, Svila je u Bosni i Hercegovini, Bosanska Posavina, rekli bismo preko Save, preko Slavonskog Broda, lijep je granični prijelaz, pa bi bilo dobro. Također, evo, organizira se hodočašće za susret, peti susret hrvatskih katoličkih obitelji 19. i 20. rujna, Osijek i Aljmaš, pa bi bilo dobro da se lijepo prijavite. Evo, svojim novčanim darovima, svojom milostinjom, koja možda bi se mogla malo i povećati, koji postotak, pomognimo uzdržavanje naše župne crkve, crkvenih objekata, evo i plaćanje računa klimatizacije župne crkve. Evo, Bogu hvala na svim vašim darovima, molitvama i žrtvama. Gospodin neka bude s vama. Želim vam mir i blagoslov, ugodne praznike vama, dragi gosti, koji živite u našoj župi. A za sve nas koji smo tu, evo još jedan novi radni tjedan, neka bude Bogu na slavu i na spasenje svih ljudi. Evo, s vama je bio vaš župnik i dekan Don Robert Zubović.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika.
2: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Hej, slušaj dalje.
4: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Ovog utorka 30. lipnja Cres ulazi u ozbiljniji i svečaniji glazbeni ton. U župnoj crkvi Svete Marije Velike u 20 sati održava se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Nastupaju Milkica Radovanović na orguljama i bariton Berislav Jerković, a ulaz je slobodan.
3: Radio Mali Lošinj.
4: Always by your side. Good morning with Igor.
5: More music, less talk.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječ?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.

0: Radio Jadranko.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
0: Evo jedne najave za ovu srijedu, 1. srpnja, Veli Lošinj je ponovo u znaku dupina. Plavi svijet organizira 34. dan dupina, jedno od najpoznatijih edukativno-ekoloških manifestacija na našim otocima. Kao i svake godine, program je posvećen zaštiti dobrih dupina i očuvanju Jadranskog mora. A ekipa iz Plavog svijeta nam želi reći, more nam je dnevna soba, a dupini nisu atrakcija, nego susjedi.
2: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja i ove godine potvrđuje međunarodni ugled ove jedinstvene manifestacije. Na ovogodišnji natječaj pristigla su djela 179 autora iz 47 zemalja svijeta, a tema izložbe je Slavlje na pustom otoku. Posjetitelji mogu razgledati natjecateljske radove, ali i glasovati za svoje favorite te osvojiti prigodne nagrade. Uz glavnu izložbu postavljeni su radovi prošlogodišnjih pobjednika te izložba In Memoriam posvećena Damiru Novaku, dugogodišnjem prijatelju i sudioniku Oscar Festa. Izložba je otvorena svakodnevno tijekom ljeta, a ulaz je slobodan. U galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama otvorena je izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, kojom je započelo ovogodišnje izdanje programa Ljeto u Uljari. Kroz kolaže nastale od novinskih isječaka prikupljanih tijekom 50 godina, autorica donosi osobni pogled na vrijeme, društvo i umjetnost. Izložba ostaje otvorena do 27. srpnja, a galerija je tijekom ljeta otvorena svakodnevno od 19 do 22 sata. Posjetitelje tijekom sezone očekuju i nove izložbe, glazbeni programi, radionice te Art & Wine večeri. Na Iloviku večeras počinje proslava Petrove. U 22 sata na predjelu Gubina tradicionalno će biti zapaljena koleda, odnosno krijes, jedan od najstarijih običaja otoka. Sutra na blagdan Svetih Petra i Pavla održat će se sveta misa i procesija u 10 sati, dok će u 21 satu slijediti koncert Macaklini benda. Početak srpnja donosi dva zanimljiva događanja na Lošinju. U Velom Lošinju održat će se 34. dan dupina, tradicionalna manifestacija plavog svijeta posvećena zaštiti dobrih dupina i očuvanju mora. Istoga dana u Malom Lošinju puhački orkestar Josip Kašman održat će koncert Proba pod vedrim nebom na pjacalu Svetog Josipa. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radio Jadranke, vaš ritam uz more.
0: Vremenska prognoza.
2: I dragi slušatelji, kažu nam na Državnom hidrometeorološkom zavodu danas poslijepodne na krajnjem jugu Jadrana mjestimice očekuju udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Kako nas vrijeme očekuje u prvom dijelu dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14, poslijepodne na srednjem do 20, a na krajnjem jugu Jadrana do 22 čvora, more 1 do 2, poslijepodne na srednjem i na krajnjem jugu Jadrana moguće 3. Vidljivost 10 do 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro i vruće vrijeme.
0: Promet.
2: Što se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća, u cestovnom naravno nešto i ima. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom dana očekuje se pojačan promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na A6 Rijeka Zagreb, zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo, dva kolona je oko 1 km u smjeru Rijeke, vozi se dvosmjerno, jednom stranom kolnika. Na autocesti A1 ima jedna prometna nesreća u tunelu Sveti Marko, smjer Zagreb, kolona oko 4 km, a na našem Krčkom mostu kolona je u smjeru kopna od Malinske Njivica. A ako si nešto propustio, ne brini, možda nismo ni mi sve pohvatali iz prve, skoči ne u more, nego na radiojadranka.hr i poslušaj nešto iz arhive.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

I danas smo zajedno. Kako treba doživjeti ovu prekrasnu romantičnu melodiju na usnoj harmonici koja se provlači do najosjetljivijeg dijela naših osjećaja i ne ostavlja nas ravnodušnjima. Kada bi se mene pitalo, pa rekla bih, po prirodi sam jako romantična. I što još? Pa volim sanjariti. I na trenutke pobjeći od stvarnosti koja nam svaki dan rastvori svoja vrata i uvede u nešto što ne volimo. Zato sebe i svoju dušu koja je ispunjena toplinom i svjetlom nagradim sanjarenjem. I tu nastaje poezija duše. Priča koja se uvijek iznova nastavlja dok hodam rubom plaže na večeri, gledajući more poput tanjura ispunjenog mislima. Duboki udisaj mirisi od morske soli, omogući u mom tijelu da se odmori. I na finom pjesku gledam u nebesko nebo i pitam se: Bože, zašto se sada budim? Zašto je vrijeme prolazilo? A ja nisam bila svjesna takve duhovne snage u svom srcu, ali odrasla sam prekasno od one stvarne, skrivene stvarnosti života, a čovjek odrasta s nevinošću koja ometa tijek naših života. I nikad nije kasno ni prekasno priznati tu spoznaju života. Htjela sam vas navesti da doživite ovu prekrasnu romantičnu melodiju na osnoj harmonici i pustit ću vas da uz ovu glazbu otplovite u svoje duše. I zamislite nešto lijepo. Nešto što samo vi znate i neka vam ostane prekrasna tajna.

0: To je meleb za dušu.
1: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa, pa.
2: Glazba za dušu.

0: Slušaj ovo.
1: Vruće je, ali nadam se da vam ova nedjelja prolazi baš mirno. Od subote 4. srpnja u Malom Lošinju ponovno počinju ljetne mise na talijanskom jeziku. Služit će se svake subote do 29. kolovoza u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije. Namijenjene su talijanskim vjernicima, gostima koji ljeto provode na Lošinju i pripadnicima talijanske zajednice. Još jedan mali znak da ljeto na otoku govori više jezika, pa proširite informaciju i svojim gostima.
2: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
3: Oj. E.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28. 6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mali, mogu barem biti brži.

0: Još jedan mali info, od 1. srpnja kreće Otok Tok Tok u Malom Lošinju, priče, predstave, radionice i filmski program za djecu i obitelji. Ulaz na sva događanja je besplatan, a detalji su u gradskoj knjižnici. Isto tako, u srijedu 1. srpnja Puhački orkestar Josip Kašman održava probu pod vedrim nebom. Koncert je u 20 sati na Pjacalu Svetog Josipa u Malom Lošinju, a ulaz je slobodan.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Pašao sam mir na drugo.
6: Najbolja domaća glazba.
5: Osjećaj.
6: I pjesme koje voliš.
5: Kad bi se moga rodi.
6: Samo na 92,8 MHz.
5: I bira tebe i ovu ljubav istu. Nisam slučajno te sreo
6: tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušaj ovo.
1: Sutra 29. lipnja je Petrova na Iloviku, blagdan svetih Petra i Pavla, zaštitnika otoka. Program počinje u 10 sati svetom misom i procesijom. Nakon toga druženje ispred crkve uz harmoniku, a navečer u 21 sat nastupa Maca Klini Band.

Hvala lepa. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati iz Bregov 200 grama euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 grama euro 69, Ožujsko 4x0,9, Ožujsko 4x0,5.

je ljeta nestvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

0: правильным кухням. Знаешь, где идешь. Знаешь, где идешь. Знаешь, где идешь. У Ноштрому овог ljeta шеф Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan. Na Iloviku će večeras u 22 sata započeti tradicionalna proslava Petrove paljenjem kolede, odnosno velikog krijesa, na predjelu Gubina. Ovaj stari otočni običaj svake godine okuplja mještane, njihove goste i brojne posjetitelje, a nakon paljenja krijesa slijedi druženje uz harmoniku. Središnja proslava održat će se sutra, na blagdan Svetih Petra i Pavla. Program počinje u 10 sati svečanom misom i procesijom, a završava koncertom Macaklini benda koji počinje u 21 sat. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest. Ovogodišnja tema je Slavlje na pustom otoku, a svoje radove izlaže 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Posjetitelji mogu glasovati za najbolje karikature i sudjelovati u nagradnoj igri. A uz natjecateljski dio postavljena je i izložba prošlogodišnjih pobjednika te izložba In Memoriam posvećena Damiru Novaku. Ulaz na izložbu je slobodan. U galeriji Uljara Toorić otvorena je izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak kojom je započeo ovogodišnji program Ljeto u Uljari. Izložba ostaje otvorena do 27. srpnja, a galerija je tijekom ljeta otvorena svakodnevno od 19 do 22 sata. Posjetitelje tijekom sezone očekuju i nove izložbe, glazbeni programi te kreativne radionice za djecu i odrasle. U utorak 30. lipnja u Župnoj crkvi Svete Marije Velike u Cresu održat će se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Nastupit će međunarodno priznata orguljašica Milkica Radovanović i bariton Berislav Jerković. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. U srijedu 1. srpnja Veli Lošinj ponovo će biti domaćin 34. dana Dupina, manifestacije koju organizira Institut Plavi svijet s ciljem promicanja zaštite dobrih dupina i očuvanja Jadranskog mora. Istoga dana u Malom Lošinju na pjacalu Svetog Josipa puhački orkestar Josip Kašman održat će koncert Proba pod vedrim nebom. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Također u srijedu održat će se i besplatna online radionica Island Youth Talks, promet po mjeri mladih, namijenjena mladima s hrvatskih otoka i priobalja. Bile su to vijesti Radio Jadranke u 17 sati. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra u većini predjela sunčano te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije ponegdje i jači uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslije podne umjeren jugoistočni i južni vjetar. Na sjevernom Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima 24 do 28, a najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaj čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Poslušajte reprizu.
1: Fanjen Isus et Maria.
2: Obzori nade.
3: Pjesme su riječi koje pjevaju. Ove pjesme su posebne. Dao Bog da ove pjesme budu pjesme koje će biti osjetljive i na riječi Isusove. Voda koju ću mu ja dati postaće u njemu izvorom vode koja struje u život vječni, kaže Isus. To ja želim svakoj pjesmi koja pjeva o dobroti, ljepoti, pravednosti, ljubavi, da vodi i struje u život vječni.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Obzori nade. I ove nedelje, 13. nedelje kroz godinu, javljamo se iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malome Lošinju. Mali Lošinj, najveća župa Krčke biskupije, smještena na sjevernome Jadranu, Kvarneru, župa od 5.500 stanovnika posvećena Majci Božoj, njenom rođenju, a zajedno, evo, uz Malu Gospu slavimo i zaštitnika grada, svetoga Martina i brojne druge svece, svetog Josipa, svetoga Antona, svetoga Nikola, srce Isusovo, Majku Božju od navještenja, Gospodinovog, Gospu žalosnu, uzvišenje svetoga križa, a pripada još 11 župa Malo Lošinjskoga dekanata. Evo, svake smo nedjelje zajedno, ama baš svake nedjelje u ovo vrijeme. Narodi svi plješite rukama, kličite Bogu glasom radosnim. A u psalmu danas pjevamo: O ljubavi Tvoje, Gospodine, pjevat ću do vijeka. Neka naš život bude pjesma Gospodinu, zahvali na Božoj ljubavi, na daru života, na Božoj nježnosti, na Božem milosrđu. Tko vas prima, mene prima. O ljubavi pjevaću ti do vijeka, Gospodine, od pokoljenja do pokoljenja usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. Ti si, Gospodine, štit naš. Evo, s ovim uvodnim mislima budite s nama, poštovani slušatelji, i ove emisije koju smo za vas pripremili. Glazbeni urednik Branko Domac, evanđelje navješta i tumači Zoran Maričević, župni vikar u Malom Lošinju i župnik župe Svetoga Petra na otoku Iloviku, koja sutra slavi svoga zaštitnika, zapravo ne samo sutra, već i večeras. A voditelj ove emisije, a skoro je svake nedjelje, don Robert Zubović, župnik i dekan u Malom Lošinju. Ostanite s nama.

Zahvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Božja riječ, evo, ponovno nas veže zajedno, ponovno nas zove oko sebe, da je čujemo, da je osjetimo u svom životu, da je stavimo u svoje srce. Prošle nedjelje Gospodin traži i poziva na krovove, poziva da svjedočimo svoju vjeru ne samo u onih 45 minuta svete mise ili naše privatne molitve, već poziva da izađemo, iz crkve, da izađemo u svoju svakidašnicu i da tamo svjedočimo svoju vjeru. A danas, rekao bih, Gospodin daje odgovor na ono pitanje koje si postavljamo možda u srcu, možda se bojimo postaviti ovako naglas, a kako ću to, Gospodine, postići, kako ću izaći na ulicu, na krovove, sa krova navještati tebe. I Gospodin danas kaže, ako mene staviš na prvo mjesto. Gospodin danas više puta govori, ako zbog mene, znači Gospodina staviti na prvo mjesto, u svome srcu hijerarhiju uspostaviti, a na čelu da i na vrhu te hijerarhije stoji Gospodin. To Gospodin traži zbog nas, zbog naše dobrobiti, naše sreće. Zato Gospodin traži da stavimo njega na prvo mjesto. Da stavimo njega, da se odreknemo svijeta i svjetovnog i da stavimo njega na prvo mjesto, da uzemo svoj križ, ne zato jer Gospodin želi da se mi mučimo, već da nasljedujemo njega, da nasljedujemo njega, njegov primjer, i na taj način da nasljedujemo i ono na što Otac Nebeski nas poziva. Tko traži, braćo i sestre, Boga, otkriva da je središte njegova postojanja izvan njegovoga tijela, da je čovjek, da čovjeka samo Bog može nasititi, a da čovjek sam od sebe i ono svjetovno ne može zadovoljiti čovjeka. I zato je današnja pouka Evanđelja prihvaćanje. Prihvatiti riječ Božju, prihvatiti onoga tko je donosi, ali s povjerenjem.

Ko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada. Voda koju ću mu ja dati, postaće u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.

Braće i sestre, za kraj ove današnje emisije poslušajmo nekoliko župnih obavijesti iz naše župe i našega dekanata. Još uvijek se nalazimo u mjesecu lipnju koji je posvećen srcu Isusovu. Priključite se na večer zajedničkoj molitvi Zlatne krunice. Sutra je svetkovina apostolskih prvaka svetoga Petra i svetoga Pavla mučenika, velika je to svetkovina, svečana sveta misa u 20 sati u župnoj crkvi. Svetkovina svetog Petra slavi se na susjednom otoku Sveti Petar našega dekanata, gdje će sveta misa biti u 10 sati, a i večeras je molitveni susret i koleda na Iloviku. U utorak su sveti rimski prvomučenici. U četvrtak Majka Božja od Loza, misa u crkvi Majke Božje od Loza iznad Osora u 19 sati, a u župnoj crkvi je cjelodnevno klanjanje. U petak je prvi petak u mjesecu, prilika za svetu ispovijed, pa ako netko želi od vas svetu ispovijed naših bolesnika, slobodno nam se javite, doći ćemo. A u Cresu Don Dinko Deželić proslavit će u petak 3.7. na blagdan svetog Tome 60 godina svoga svećeničkog jubileja. 60 godina Don Dinko, evo, poznamo ga sa vjerne i dugogodišnje službe na našem otoku Cresu, od Osora, Beleja, Ustrina, Vrane, Orleca, Valuna, Lubenica. Evo, tko može lijepo u petak, u 10.30 dođemo i nađemo se u Cresu na proslavi 60 godina svećeničke službe domaćeg sina svećenika Don Dinka Deželića. Noćno klanjanje u kapeli Svete Marije Krucifikse u domu za starije i nemoćne. Sljedeća subota, prva subota u mjesecu, posvećena je molitvi za duhovna zvanja. Jutarnja misa u kapeli Svetog Josipa i navečer nedjeljna sveta misa na talijanskom jeziku. Sljedeća nedjelja, 14. nedjelja kroz godinu. Najavili smo hodočašće u Svilaj na misu sekundiciju, drugu svečanu mladu misu našeg mladomisnika Marka Mikića 29. i 30. srpnja. Srijeda i četvrtak imamo autobus, organizirali smo, Svila je u Bosni i Hercegovini, Bosanska Posavina, rekli bismo preko Save, preko Slavonskog Broda, lijep je granični prijelaz, pa bi bilo dobro. Također, evo, organizira se hodočašće za susret, peti susret hrvatskih katoličkih obitelji 19. i 20. rujna, Osijek i Aljmaš, pa bi bilo dobro da se lijepo prijavite. Evo, svojim novčanim darovima, svojom milostinjom, koja možda bi se mogla malo i povećati, koji postotak, pomognimo uzdržavanje naše župne crkve, crkvenih objekata, evo i plaćanje računa klimatizacije župne crkve. Evo, Bogu hvala na svim vašim darovima, molitvama i žrtvama. Gospodin neka bude s vama. Želim vam mir i blagoslov, ugodne praznike vama, dragi gosti, koji živite u našoj župi. A za sve nas koji smo tu, evo još jedan novi radni tjedan, neka bude Bogu na slavu i na spasenje svih ljudi. Evo, s vama je bio vaš župnik i dekan Don Robert Zubović.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
2: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: .8 MHz
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra večer. Na Iloviku će večeras u 22 sata na predjelu Gubina biti zapaljena tradicionalna koleda, odnosno veliki krijes kojim započinje proslava Petrove, blagdana svetih Petra i Pavla, zaštitnika otoka. Ovaj stoljetni običaj svake godine okuplja mještane i brojne posjetitelje, a nakon paljenja krijesa slijedi druženje uz pjesmu i harmoniku. Središnja proslava održat će se sutra na blagdan svetih Petra i Pavla. U 10 sati služit će se svečana sveta misa i procesija, dok će večer završiti koncertom Macaklini benda koji počinje u 21 sat. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja ove godine okuplja 179 autora iz 47 zemalja svijeta. Ovogodišnja tema je Slavlje na pustom otoku, a uz natjecateljski dio postavljene su i izložbe prošlogodišnjih pobjednika te izložba In Memoriam posvećena Damiru Novaku, dugogodišnjem prijatelju festivala. Posjetitelji mogu glasovati za najbolje karikature i osvojiti prigodne nagrade, a ulaz na izložbu je slobodan. U galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama otvorena je izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, kojom je započeo ovogodišnji program Ljeto u Uljari. Izložba kroz kolaže nastale od novinskih isječaka vodi posjetitelje na zanimljivo putovanje kroz posljednjih 50 godina, a može se razgledati do 27. srpnja. Galerija je tijekom ljeta otvorena svakodnevno od 19 do 22 sata, a posjetitelje očekuju i nove izložbe, radionice te glazbeni programi. Već u utorak, 30. lipnja, Cres će biti domaćin koncerta u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. U župnoj crkvi Svete Marije Velike nastupit će orguljašica Milkica Radovanović i bariton Berislav Jerković, a koncert počinje u 20 sati. Dan poslije, u srijedu 1. srpnja, u Velom Lošinju održat će se 34. dan dupina, tradicionalna manifestacija Instituta Plavi svijet, posvećena zaštiti dobrih dupina i očuvanju Jadranskog mora. Istoga dana u Malom Lošinju, na pjacalu Svetog Josipa, puhački orkestar Josip Kašman održat će koncert Proba pod vedrim nebom s početkom u 20 sati. Pred nama su tjedni ispunjeni kulturnim, glazbenim i zabavnim sadržajima. Uz brojne koncerte, izložbe i festivalske programe, tijekom ljeta nastavljaju se i plovidbe logerom Nerezinac, izložbe u galerijama i muzejima, te brojni programi namijenjeni mještanima i gostima otoka. Sve aktualne informacije i najave događanja možete pratiti u programu Radio Jadranke, na našem portalu i društvenim mrežama. Bile su to vijesti u 19 sati. Ja sam Antonija Blajić. Želimo vam ugodnu večer.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra u većini predjela sunčano te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije ponegdje i jači uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima 24 do 28, a najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
3: Tvoj najdraži radio.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Да, Паганини.
1: Рок.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
1: Sutra 29. lipnja je Petrova na Iloviku, blagdan svetih Petra i Pavla, zaštitnika otoka. Program počinje u 10 sati svetom misom i procesijom. Nakon toga druženje ispred crkve uz harmoniku, a navečer u 21 sat nastupa Macaklini Band.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i toplo

0: ko sam zapravo ja.
1: Svira je dalje. Radio Lošinj.
2: Somewhere.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra večer. Na Iloviku upravo počinje jedan od najljepših otočnih običaja. Paljenje kolede, velikog krijesa kojim započinje proslava Petrove, blagdana svetih Petra i Pavla, zaštitnika otoka. Na predjelu Gubina okupljaju se mještani i brojni posjetitelji kako bi zajedno obilježili ovu dugu otočnu tradiciju. Nakon paljenja krijesa slijedi druženje uz pjesmu i harmoniku. Središnja proslava održat će se sutra. U 10 sati služit će se svečana sveta misa i procesija, a u 21 sat koncert će održati Macaklini band. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest. Na ovogodišnjoj izložbi sudjeluje 179 autora iz 47 zemalja svijeta, a tema je slavlje na pustom otoku. Posjetitelji mogu glasovati za najbolje karikature i osvojiti prigodne nagrade, a uz natjecateljski dio postavljena je izložba In Memoriam posvećena Damiru Novaku, dugogodišnjem prijatelju festivala. Izložba je otvorena svakodnevno tijekom ljeta, a ulaz je slobodan. Galerija Uljara Torić u Nerezinama otvorila je novu sezonu kulturno-umjetničkog programa Ljeto u Uljari. Posjetitelji mogu razgledati izložbu Zidne novine autorice Branke Hlevnjak koja ostaje otvorena do 27. srpnja. Galerija je tijekom ljeta otvorena svakodnevno od 19 do 22 sata, a u nastavku programa slijede nove izložbe, radionice i glazbene večeri. Već u utorak 30. lipnja u Župnoj crkvi Svete Marije Velike u Cresu održat će se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Nastupit će orguljašica Milkica Radovanović i bariton Berislav Jerković, a koncert počinje u 20 sati. Ulaz je slobodan. Prvi dan srpnja donosi dva zanimljiva događanja na Lošinju. U Velom Lošinju održat će se 34. dan dupina, tradicionalna manifestacija Instituta Plavi svijet, posvećena zaštiti dobrih dupina i očuvanju Jadranskog mora. Istog dana na pjacalu Svetog Josipa u Malom Lošinju, puhački orkestar Josip Kašman održat će koncert Proba pod vedrim nebom, koji počinje u 20 sati. Bile su to vijesti Radio Jadranke u 22 sata. Ja sam Antonija Blajić. Želimo vam ugodnu večer i mirnu noć.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Pozdrav svima na Lošinju iz Brisela.

Come on, boy. Let's get together again. You know, I've been.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
5: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
4: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
5: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
4: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
5: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobra večer. Na Iloviku je večeras tradicionalnim paljenjem kolede započela proslava Petrove, blagdana svetih Petra i Pavla, zaštitnika otoka. Veliki krijes na predjelu Gubina i ove je godine okupio brojne mještane i posjetitelje koji su uz pjesmu i druženje nastavili dugogodišnju otočnu tradiciju. Proslava se nastavlja sutra na sam blagdan svetih Petra i Pavla. U 10 sati služit će se svečana misa i procesija, a u 21 sat na programu je koncert Macaklini benda. U društvenom domu u Osoru i dalje je otvorena 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja ove godine okuplja 179 autora iz 47 zemalja svijeta. Posjetitelji mogu razgledati radove na temu Slavlje na pustom otoku, glasovati za najbolje karikature te sudjelovati u nagradnoj igri. Ulaz na izložbu je slobodan. Galerija uljara Torić u Nerezinama otvorila je novu sezonu programa Ljeto u uljari izložbom Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Izložba ostaje otvorena do 27. srpnja, a galerija će tijekom ljeta svakodnevno biti otvorena od 19 do 22 sata. Posjetitelje očekuju i nove izložbe, radionice te glazbeni programi. U utorak 30. lipnja u Župnoj crkvi Svete Marije Velike u Cresu održat će se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Nastupit će orguljašica Milkica Radovanović i bariton Berislav Jerković, a koncert počinje u 20 sati. U srijedu 1. srpnja u Velom Lošinju održat će se 34. dan Dupina, tradicionalna manifestacija Instituta Plavi svijet posvećena zaštiti dobrih dupina i očuvanju Jadranskog mora. Istoga dana u Malom Lošinju puhački orkestar Josip Kašman održat će koncert Proba pod vedrim nebom na pjacalu Svetog Josipa. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Pred nama je još jedan bogat ljetni tjedan ispunjen kulturnim, glazbenim i edukativnim događanjima na Lošinju i Cresu. Brojne izložbe, koncerti i manifestacije nastavljaju obogaćivati turističku i kulturnu ponudu naših otoka, a Radio Jadranka i dalje će vas pravovremeno informirati o svim najvažnijim događanjima. Bile su to posljednje vijesti dana. Ja sam Antonija Blajić. Želimo vam mirnu noć i ugodan početak novog tjedna.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Ko ti ljudi?
3: Ej!
4: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
5: Najgore smo prošli, ali...
3: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
6: Tvoj ritam otoka.
7: Yes, buongiorno.
8: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
3: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
9: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
10: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
3: E, znači stalno.
11: Presonina sam, koliko to veliko.
10: Arijederči, ari sentirči.
9: Šta ja radim, čovječ?
12: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
13: Radio Jadranka.
14: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.